wangi adian wangi orenye wangi orenye min wangi kata kemana ni pinye ni awaro.

Kuta. Olvidiaje. Hana wonu hana galagala. Iduto ngega na galagala. Okodo matanda choto kuta. Olvidiaje. Hana wonu.